Oni o kojo kusia pia na na apia kubi. Onfri pipia se ena onfri tra pia se. Nesu on namte japa pia. Apia kubi. Nana kusia pia se. Kwa juma. Nanya pipia se ene tra pia se fuhu. One nam.